il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

la minnek le man sib man hopxi lawċ il-ġlit u l-gwerer man hopx violenza dmija u ta'

il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

Mela dak kien il-Marċ Fortu Olena, il-kompożitur kien Joe Gallia, daqet il-banda Santa Maria taż-żebu ċawdex. It-tieni Marċ ser immorru r-Rabat tal-Mdina, hemmhekk insibu lill-banda lill-Adam fejn ser iddoq għalina Marċ mill-pinna mużikali ta' Paolo Ketkuti. Tislima lil Aiden u Ember.

Smajna mmek mela l-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina bil-marċ kompozizjoni ta' Paolo Ketkuti, Tislima l-Lejdin u Ember. Marċiħor mir-raportorju tal-banda Santa Maria ta' Zabbuċa Għawdex din id-darba l-marċ Osvaldo Bonner, il-kompozitur Archibald Mizzi.

Mela dak kien il-marċ Osvaldo Bonner, il-kompożitur kien Archibald Mizzi daqet il-banda Santa Maria ta' Żabbu Ċawdex. Ir-raba' marċ Giorgio, il-kompożitur huwa Andrew Coleiro, iddoq il-banda San George ta' Ħal Ormi.

Ma la dacche nel marcio, Giorgio, composizioni ta' Andrew Coleiro e da' et il-banda San George ta' ħal-Ormi, il-ħames marċ u kol mir-repertorju tal-banda Santa Maria ta' Zebbu Ċawdex. Bil-pinna mużikali ta' Joe Zevella, il-banda Santa Maria do' il-marċ Kanada.

Smajna mek marċiħor mill-repertorju tal-banda Santa Maria ta' Zebbu Ċawdex il-Marċ Kanada, il-kompożitur kien Joseph Vella. Tislima lill-Papa Giovanni 23. Ek jismu is-Sitt Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta, il-kompożitur huwa John Greg Duca iddoqq il-banda Sant'Elena ta' Birkirkara.

Mela dik kienet il-banda Sant'Elenang ta' Birkirkara bil-Marċ tislima lill-Papa Giovanni 23, il-kompożitur John Greg Duca. Mil-pinna mużikali ta' Emmanuel Buġeja, il-banda Santa Maria ta' Żebbuġ id-doq 7 Marċ fil-programm tagħna tal-lumi tlieta 18 ta' Wissu. Tislima lil Giuseppe u Teresa.

Dik kienet il-banda Santa Maria taż-żebu ċawdex bil-Marċ tislima lil Giuseppu Tereża, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja. Is-soċjetà fil-Armonika Pinto, banda San Sebastian ta' ħal-Qormi, iddoq issa il-Marċ Sempre Manius, il-kompożitur Dominic Darmanin.

Mela dak kien il-Marċ Sempre Magnus tal-kompożitur Dominik Darmanin daqqet il-banda is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Marċ ieħor mir-repertorju tal-Banda Santa Maria taż-Żebbu Ċawdex li mgħallem il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dik kienet il-banda Santa Maria taż-żebu ċawdex bil-marċ li mallem il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Aquilina. L-10 Marċ Brijus fil-programm ta' natallum jismu Bernardette, il-kompożitur huwa Ronnie Pisani, id-doq il-banda San Gaetano tal-Ħamrun.

Mela dik kienet il-banda San Gaetano tal-Ħamrun fejn daqgħet għalina il-Marvelous Bernadette, il-kompożitur kien Roni Pisani. Wasalna f'nofs il-programm. Infarkawkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja l-banda programm ta' Marvelous u Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin għallum it-tlieta 18 ta' Awwissu tas-sena 2026. Inkomplu bil-11 il-Marvelous fil-programm tagħna tal-lum. Ta' Bembla. Il-kompożitur Joseph Azzopardi iddoq il-banda Santa Maria taż-Żebbuċ Għawdex.

Mela dik kienet il-banda Santa Maria taż-żebbuġ ċawdex bil-Marċ ta' Bembla. Il-kompożitur kien Joseph Azzopardi. Marċ ieħor Brijus, din id-darba ser jindaq għalina mill-banda Anniċi taħal Ormi. Il-Marċ ismu il-Kolleġġjata. Il-kompożitur huwa Joseph Vella.

mela dik kienet il-banda Aniċi taħal-ormi bil-Marċ il-kolleġjata, il-kompożitur kien Joseph Vella. La Stella, ek jismu il-Marċ Brijuż li jmiss. Il-kompożitur huwa Michael Pulis, id-doq il-banda La Stella tal-Gudja.

mela dik kienet il-banda La Stella tal-Gudja fejn daqgħet għalina marċ mill-pinna mużikali ta' Michael Police, il-marċ kien jismu La Stella. Mela nkomplu għaddejjin b'aktar marċi briżi, il-marċ li jmiss ser jindaq għalina mill-banda Unjoni ta' Ħalluqa. Palazz Sant'Andrija, hekk jismu il-marċ, il-kompożitur John Zammit.

Mela dak kien il-Marċ Palazz Sant'Andrija, il-kompożitur kien John Summit, daqqet il-banda l-Unjoni ta' Ħalluqa. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm, narraħlat li ġej 23 ta' Wissu għan fawdex ser tkun iċċelebrata il-festa ta' Santa Marija fil-parroċċa ta' Żebbuġ. Għalhekk xiera li jissa nkomplu il-programm ġej għall-banda tagħna tal-lum ta' 3-18 ta' Wissu billi nisimgħu l-innu Marċja lil Santa Marija. Il-kompożitur huwa Anton Mallija, id-doq il-banda Santa Marija ta' Żebbuġ Għawdex.

l-emmek kompozizjoni ta' Anton Mallija, il-banda Santa Maria ta' Zabbuċa Għodex, da' etalina l-innu marċja l-Santa Maria. Il-marċ li jmiss, se jaħbat il-16 il-marċ fil-program ta' natal-lum, ser jindaq mil-banda Victory ta' Xara, Sir Winston, il-kompozitur Addeodato Gatt.

Mela, dak kien il-Marċ Winston, kompożizzjoni ta' Adbeodato Gat fenda qed il-Banda Victory ta' Xara. Mill-pinna mużikali ta' Vincenzo Ciappara, il-Banda Prince of Wales tal-Birgu iddoq issa il-Marċ Vrijus Surprise.

Dik kienet mela l-banda Prince of Wales tal-Birgu bil-March Surprise tal-kompositur Vincenzo Ciappara. Immorru l-melliħa, 18 il-March Brius fil-program tana tal-lum. Iddoq il-banda La Vittoria il-March Ninu, il-kompositur Joseph Vella.

Mela dakken il-marċininu kompożizzjoni ta' Joseph Vella fejn daqqet il-banda La Vittoria tal-Mellieħa. Nisimgħu issa l-banda l-oħra tal-Mellieħa, il-banda Imperial, il-marċ jismu Menai Bridge Fair. Il-kompożitur huwa George Thomas.

Mela dak kien il-marġ bl-isem Menai Bridge Fair. Il-kompositur kien George Thomas daqet il-banda Imperial tal-Mellieħa. Wasalna bekk is-semmija biex indoqgħu l-aħħar marġ bl-jus fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama li l-għażla oġbitkom, infakkarkom li dan għal-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu, fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħal-lum tmien tiegħim fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu minnha darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ fil-waqt li nirringrazzja lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil daw kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar u mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. L-aħħar marċ, The Emperor, il-kompożitur Archibald Mizzi iddoq il-banda Kristu Re tar-raħal il-ġdid. Saħħa, il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Briusi Xarint ringrazzja lill sponsors kolla, lill-Arċipriet, lill-Kumitat tal-Festa u l-Aqdiet kollha fi ħdanu u lill-Kunsill Lokali tax-Xara, speċjalment lis-Sur Sindku Viktor Kurmi, għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra marbuta mal-festa. Nawguraw festa sabiħa lil kulħadd. Viva Maria Bambina! Sinjuri, fi ftit momenti oħra ser inkunu qegħdin assistu għal Intenebris Fulġet, It Shines Through the Darkness, spettaklu multimedjali uniku oriġinali li jinkludi projezzjoni 3D mapping b'akkumpanjament ta' drone show fuq kidba ta' Alex G. Farrugia, li se jiġi konkluż minn spettaklu pirotekniku mużikali. Dan ix-show qiegħed jiġi preżentat mill-laqda Żaża Briusi Xarin. Sabiex kulħadd igawdi dal-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi li ġejjin flimkien mal-istruzzjonijiet tal-membri tal-laqda. Ħadd ma jista' joqgħod fuq it-suntir, inkluż it-taraġġ u ċ-ċinta. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u li ma jsirx tperpir ta' bnadar jew last bil-bżieżaq matul ix-show. Jekk hemm xi dwal mhix hawnla fuq il-faċċati tad-djar jew stabbilimenti fil-pjazza, nitolbu illi jintfew. Bl-istess mod, nitolbu li tintefa' kull mużika fil-madwar. Nitolbu li ma jinxtelux dwal tal-flash fuq il-mobiles u ma jintużawx lasers sabiex l-ispettaklu joħroġ kif maħsub. Wara, ser ikollna spettaklu tal-lob tan-nar sinkronizzat mal-mużika maquda minn Christian Sherry u preparat minn Pyro Art Malta. Nerġgħu nagħmlu appell għal kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda. Laqda Żaża Briusi Xarin tiċċara li żammet ma' kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha. Laqda Żaża Briusi Xarin tirringrazzja lill-sponsors kollha, lill-Arċipriet, lill-Kumitat tal-Festa u l-Aqdiet kollha fi ħdanu, għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra marbuta mal-festa. Nawguraw festa sabiħa lil kulħadd. Viva Maria Bambina!

0: l-awtoritajiet u għalek ma tistax tinżam responsabli għal situazzjonijiet li l-in mil-kontroll taħħa.
1: Laqda Zazah Briuzi Xarin ringrazzja l-sponsors kolla, l-Arċipriet, l-Kumitat tal-Festa u laqdit kolla fiħdanu u l-Kunsill Lokali tax-Xara, speċjalment l-Sur Sindku Viktor.
0: Situazzjonijiet li l-in mil-kontroll taħħa. Laqda Zazah Briuzi Xarin

0: u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha.
1: Laqda Żaża Briużi Xarin tirringrazzja lil.
0: Tiċċara li żammet ma' kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha.
1: Laqda Żaża Briużi Xarin tirringrazzja lill-isponsors kollha. Lill-Arċ.

0: jekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha.
1: Laqda Zaza Briuzi Xarin, ringrazzja lill-sponsors kollha.

0: ġara li żammet ma' kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha.
1: L-għaqda Żgħażagħ Briewsi Xarin tirringrazzja lill-isponsors kollha, lill-Arċipriet.
0: Tiċċara li żammet ma' kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha.
1: L-għaqda Żgħażagħ Briewsi Xarin tirringrazzja lill-isponsors kollha.

Dan l-ispettaklu u kollu kembu maħdum mill-membri ħabrika tagħna li bħila u dedikazzjoni tul is-sena kollha jaħdmu bla qiegħda biex fil-festa ngawdu frott ħidmithom f'ismewwiet xjarija. Mortali tradizzjonali huma maħduma mill-membri tal-aqda tagħna kif ukoll mill-Kamra tan-Nar Santa Marija ta' Ħalaxa u l-aqda tan-nar 22 ta' frar Birżebbuġa. Nieħdu l-opportunità sabiex nirringrazzjaw minn qalbna lill-pirotekniċi qalbina tagħna kif ukoll il-Kamra tan-Nar Santa Marija Għaxa tal-ospitalità tagħhom sabiex jinħadem in-nar. Nirringrazzjaw b'mod speċjali lill-Arċipriet u lill-Kleru tal-Parroċċa, lill-Kumitat Ċentrali tal-Festa, lis-Soċjetà fil-Armonika Victory, l-Qdiet tal-Armar u tal-Brio, lis-Sindku u l-Kunsilliera f'ħdan il-Kunsill Lokali tax-Xara għas-sosten l-insibu tul is-sena kollha. Lis-Supretendent u l-Korp tal-Pulizija li daw kollha li fl-aħħar jiem tal-festa ituna l-għajnuna tagħhom. U fuq kollox, lill-poplu xari li ta' kull sena ikun hemm għalina sabiex il-festa tkun waħda ta' suċċess. Sinjuri, illum 7 ta' Settembru 2026, għal sen oħra, l-aqda tan-nar 1973 Marija Bambina tax-Xara Għawdex tippreżentalkom The Night of Victory.

0: Insisti f'diversi blalen u ftuħ tal-biraq bil-lob, kif ukoll diversi blalen kbar u blalen tal-blalen diversi.
1: Dan l-ispettaklu u kollu kemmu maħdum mill-membri ħabri Katana li bħila u dedikazzjoni tul is-sena.

fl-aħarjem tal-festa jtuna l-għajnuna tagħhom. U fuq kollox, lill-poplu xari li ta' kull sena ikun hemm għalina sabiex il-festa tkun waħda ta' suċċess. Sinjuri, illum 7 ta' Settembru 2026, għal sen oħra, laqda tan-nar 1973 Marija Bambina tax-Xaraqa.

0: مرحبا سنيوري. لا دتنا
1: il-poplu xari li ta' kull sena ikun hemm għalina sabiex il-festa tkun waħda ta' suċċess.
0: Grazzi Marija Bambina li tħarisna f'kull ħin u li żżomna maqudin biex fil-bidu ta' Settembru kull sena niċċelebraw twelidek tant għażiż għalina x-xarin. Viva omna Marija Bambina!
1: Sinjuri, illum 7 ta' Settembru 2026 għal sen oħra, laqda tan-nar 1973 Marija Bambina tax-Xara Għawdex tippreżentalkom The Night of Victory.

Irħba, sinjuri. Laqda ta' nar 1973 Marija Bambina flimkien mal-poplu xari ta' tikom mirħba fil-raħa l-pittoresk ta' xara. Għal sin uħra, laqda ta'na kienet impenjata tul is-sena kolla sabiex f'dawn il-jiem tal-festa nitpaxxew bl-arti pirotecnika waqt il-festa tal-bambina. Fi ftit tal-mumenti oħra ser nassistu għax-show famuż The Night of Victory, illi għal dawn l-aħħar 21 sena kien sinonimu fil-gżira Għawdxija lejlet il-festa tal-bambina. Kienet ħolma illi saret realtà u baqgħet tifjorixxi. Merħba, sinjuri. Laqda ta' nar 1973 Marija Bambina flimkien mal-poplu xari ta' tikom merħba fil-raħa l-pittoresk ta' xara. Għal sin uħra, laqda ta'na kienet impenjata tul is-sena kolla sabiex f'dawn il-jiem tal-festa nitpaxxew bl-arti pirotecnika waqt il-festa tal-bambina. Fi ftit tal-mumenti oħra ser nassistu għax-show famuż The Night of Victory, illi għal dawn l-aħħar 21 sena kien sinonimu fil-gżira Għawdxija lejlet il-festa tal-bambina. Kienet ħolma illi saret realtà u baqgħet tifjorixxi sena wara sena. Waqt dan l-ispettaklu ser nassistu għal wirja pirotecnika u baqgħet tifjorixxi sena wara sena. Waqt dan l-ispettaklu ser nassistu għal wirja pirotecnika sinkronizzata ma' tliet siltiet mużikali. Kif ukoll ħruq ta' nar tradizzjonali Malti, tal-murtali tal-beraq ikkulurit, murtali tal-beraq pront, murtali tal-lob u murtali tal-kulur. Fl-aħħar nett nagħlqu dan l-ispettaklu bi gran finale mill-aqwa illi jikkonsisti f'diversi blalen u ftuħ tal-beraq bil-lob, kif ukoll diversi blalen kbar u blalen tal-blalen diversi.

0: irħba, sinjuri. Laqda tan-nar 1973 Marija Bambina flimkien mal-poplu xari tagħtikom merħba fir-raħa l-pittoresk tax-xara. Għal sin oħra, laqda tagħna kienet impinjata tul is-sena kollha sabiex f'dawn il-jiem tal-festa nitpaxxew bl-arti pirotecnika waqt il-festa tal-bambina. Fi ftit tal-mumenti oħra serna assistu għax-show famuż The Night of Victory li għal dawn l-aħħar 21 sena kien sinonimu fil-gżira Għawdxija lejlet il-festa tal-bambina. Kienet ħolma illi saret realtà u baqgħet tifjorixxi sena wara sena. Waqt dan l-ispettaklu serna assistu għal wirja pirotecnika sinkronizzata ma' tliet siltiet mużikali kif ukoll ħruq ta' nar tradizzjonali Malti tal-murtali tal-beraq ikkulurit, murtali tal-beraq pront, murtali tal-lob u murtali tal-kulur. Fl-ħarnet nalqu dan l-ispettaklu bi gran finale mill-aqwa illi jikkonsisti f'diversi blalen u ftuħ tal-beraq bil-lob kif ukoll diversi blalen kbar u blalen tal-blalen diversi.
1: Dan l-ispettaklu u kollu kembu maħdum mill-membri ħabri Katana li bħila u dedikazzjoni tul is-sena kollha jaħdmu bl-qiegħda biex fil-festa ngawdu frott ħidmithom f'ismewwiet xagħrija. Murtali tradizzjonali huma maħduma mill-membri tal-aqda tagħna kif ukoll mill-Kamra tan-Nar Santa Marija ta' Ħalaxa u l-aqda tan-nar 22 ta' frar Birżebbuġa. Nieħdu l-opportunità sabiex nirringrazzjaw minn qalbna lill-pirotekniċi qalbina tagħna kif ukoll il-Kamra tan-Nar Santa Marija Għaxa tal-ospitalità tagħhom sabiex jinħadem in-nar. Nirringrazzjaw b'mod speċjali lill-Arċipriet u lill-Kleru tal-Parroċċa, lill-Kumitat Ċentrali tal-Festa, lis-Soċjetà fil-Armonika Victory, l-Qdiet tal-Armar u tal-Briju, lis-Sindku u l-Kunsilliera fih dan il-Kunsill Lokali tax-Xara għas-sosten l-insibu tul is-sena kollha, lis-Supretendent u l-Korp tal-Pulizija, li dawk kollha li fl-aħħar jiem tal-Festa ituna l-għajnuna tagħhom. U fuq kollox, lill-poplu xari li ta' kull sena ikun hemm għalina sabiex il-festa tkun waħda ta' suċċess.
0: Grazzi Marija Bambina li tħarisna f'kull ħin u li żżomna maqudin biex fil-bidu ta' Settembru kull sena niċċelebraw twelidek tant għażiż għalina x-xarin. Viva omna Marija Bambina!
1: Sinjuri! Illum 7 ta' Settembru 2026, għal sen oħra, laqda tan-nar 1973 Marija Bambina tax-Xara Għawdex tippreżentalkom The Night of Victory.